نستان که دم بکهم به این یه هر نیک اکس اختنس دور ده رامه سی این ووک مر نیت لخت واتر اوپ ات فنستر این دروپل کلین گلک alles hangt aan een douwe draadje, de aarde in zucht.